Nick Kershaw, I won't let the sun go down on me. Ja, veliko pred tem ne bomo mogli narediti glede jutri, ker nas pač čaka kar nekaj dežja. Drugače pa 24.